0: действительно строить дополнительные квартиры и единицы жилья. Это тоже понизит, разумеется, повысит спрос, повысит предложение и понизит цены. Шауль Меридор с нами был в эфире, кандидат в Кнессет от партии Яшар. 7.43 уже в Израиле. Продолжаем программу. Обостряется конфликт между и напряженность между Израилем, Турцией и Сирией. С нами в эфире доктор Хаим Головенцец, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Хаим Головенцец, шалом. И от кама мацав нафиц ба мишулаш азе бейн Исраэль вин Туркия вин Сурия? О ше медубар бейкар бе маалумот милулиот кэле?
1: קודם כל, המהלומות המילוליות הן לא חדשות, אנחנו כבר מכירים אותן מזה זמן, כולל התבטאויות מאוד מאוד חריפות של ארדואן כלפי ישראל, גם על רקע המלחמה האחרונה, אבל גם לפני, אני מזכיר למי ששכח את תקופת המשט, וניתוק היחסים המוחלט בין ישראל לטורקיה ליותר זמן מסוים, עד שהדברים פחות או יותר שבו למסלולם, כך שזה לא משהו חדש, אבל בוא נגיד ככה, האירוע הנקודתי זה לא העניין, העניין זה באמת המגמה. המגמה בין ישראל לטורקיה היא מגמה שלילית. טורקיה להערכתי פועלת לפי תוכנית מאוד מאוד סדורה, איך היא רוצה לראות את עצמה ולאן היא רוצה להגיע במזרח התיכון, זה כולל כמובן כיבוש עצים מאוד, בהיקפים מאוד נרחבים בתוך סוריה, פחישה כמעט בכל מדינות האזור, ניסה נבחוש גם בלבנון, תקיעת יתד באפריקה, בסומליה, תקיעת יתד והתערבות יתר במה שקורה בתוך לוב.
0: זה ממש ניסיון להיות מעצמה אזורית.
1: כן, אין כמעט מקום, וכמובן איזשהו עימות, אם כי הוא לא על פני השטח, עוד בין ישראל לבנה, בכל אזור הים התיכון, על סוגיות מים כלכליים, זכויות על גז באזורי טורקיה וסליחה יוון וקפריסין. בקיצור, ידה בכל ממש, והיא פועלת בהחלט בצורה מאוד סדורה. ועוד נקודה מאוד חשובה, ארדואן ולא מהיום, כבר מזה זמן ממש מכשיר את דעת הקהל הטורקית למרבה הצער, להכיר בעובדה שישראל היא אויב, היא אויב גם של טורקיה כמובן וגם בכלל של העולם האסלאמי, ושלטורקיה יש איזשהו תפקיד היסטורי בעצם בבלימת ישראל. עכשיו, זה לא אומר גדי שמחר בבוקר אנחנו מצפה בפרשים טורקים דוהרים לכיוון ישראל.
0: נרגעתי.
1: נרגעת. אל תשכח שיש כאן פקטור מאוד מאוד חשוב, והוא קוראים לארצות הברית. זה מאוד מוזר, אבל באמת בניגוד מניח למה שהיה עם הסוגיה האיראנית מתקופת המהפכה, שבה בעצם איראן חתכה לחלוטין את היחסים ארצות הברית, ויותר מזה הפכה אותה להיות השטן הגדול, האויב מספר אחת של איראן, טורקיה מתנהלת הרבה יותר בחוכמה, ומשחקת קלפים עם כולם. היא לא שמה ז'יטונים כמעט אצל אף אחד באופן בלעדי. יש לה יחסים עם רוסיה ועם סין ועם ארצות הברית ועם האיחוד האירופאי, והיא חברה בנאטו, וכמובן היא תופסת יותר ויותר בולטות בתוך העולם האסלאמי, ראה הסכם מקה, מרחב הערבי, ראה הסכם מקה רק מלפני שבועיים, אותה ברית ביטחונית בין סעודיה, טורקיה לפקיסטן, של האחתי עוד אגב במאמר מוסגר תתרחב ותלך. בקיצור, היא משחקת מאוד מאוד חכם, בונה את עצמה מאוד נכון, שואבת את המיטב מכל מי שיכולה, אבל היעד מאוד ברור. אז לכן אני חוזר עכשיו למה שאמרתי, זה לא אומר שמחר בבוקר אנחנו נראה מלחמה בפול סקל בינינו לבין הטורקים, אבל זה בהחלט הכיוון, רק עם כוכבית קטנה, ארדואן הוא אדם מבוגר וחולה, אבל לדעתי התהליך הזה בטורקיה פה כמעט בלתי חזיר.
0: עד אומרת, כמה במובן הזה, דוקטור גולובנציץ, אנחנו יכולים לשאוף לאיזשהו תיאום הסדרה שקטה וכו' בסוריה, סטייל מה שהיה בין ישראל לבין רוסיה, לפחות על פי מקורות זרים?
1: תראה, יש רק הבדל קטן. הרוסים, העניין שלהם בסוריה, כמובן הקשרים הארוכים שלהם עם משפחת אסד, וגם הרצון שלהם לשמור על הנמלים שלהם ונתיבי השייט, ובכלל על ההשפעה במזרח התיכון. אבל השמדת ישראל היא בהחלט מעולם לא הייתה חלק מהתוכנית, ועדיין לא, התוכנית של הרוסים. זה לא המצב לגבי טורקיה. עכשיו רק צריך לדעת, שוב, מהיום שבו משטר אסד נפל בסוף 24, טורקיה משקיעה מאמצי על בלהיכנס לסוריה. בלי כל קשר לישראל, אין כמעט משרד ממשלתי טורקי שלא שולח נציגות לסוריה, ממש ברמה של רכבת אווירית בכל הפרמטרים. היא גם רוצה כמובן להפיק מיליארדים מהשיקום של סוריה אחרי מלחמת האזרחים. היא מאוד מאוד מעורבת במה שקורה.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». Партия РАМ выбрала свой список в Кнессет. Войдет ли в этот список Йоав Сигалович, пока не ясно. Однако Мансур Аббас уже оказался в эпицентре политической драмы после спорного заявления о том, что государство Палестина якобы существует. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о происходящем в Отеф-Аза на границе с сектором Газы. Там обнаружены остатки запущенных воздушных змеев с территории сектора. Так все начинается снова, говорят местные жители. Однако начнем мы с ситуации в районе И-1, в том самом районе между Иерусалимом и Маале-Адумим, где вновь, надо сказать, далеко не в первый за последние 2 с лишним десятилетия раз пытаются начать еврейское строительство. Европа и Соединенные Штаты Америки возражают. Гая Зриэль, политический обозреватель Айсрим Варба Ньюс, с нами в эфире. Гая Зриэль, Катав Медениш, Айсрим Варба Ньюс, Шалом Бокетов, Туда Раба Штайтану.
1: שלום, שלום, בקרוב.
0: מה קורה ב-E1? קודם כל, האם יש משהו אחר לעומת מה שהיה קודם מבחינת תוכניות הבנייה?
1: לא ככל שאנחנו יודעים. ישראל כמובן פרסמה את המכרזים לבניית 1,200 יחידות דיור בשטח הזה, בסמוך למעלה אדומים. ראינו כמובן שורה של גינויים של מדינות, גם אירופאיות, כמובן גם מדינות כאן במזרח התיכון, נגד מהלך הזה, כאן אין הפתעות. אני דיברתי במהלך סוף השבוע בעניין הזה עם דובר במחלקת המדינה האמריקנית, שאומר לי, כפי שהנשיא טראמפ ציר בבירור, ארה״ב אינה תומכת בסיפוח הגדה המערבית על ידי ישראל, גדה מערבית יציבה תורמת לביטחון ישראל, עולה עם בקנה אחד עם מטרות ממשל הזה להשיג שלום באזור, אבל אם נקרא כאן בין השבועות, האמריקאים נמנעים במכוון מגינוי ישיר של התוכנית הזו. עם זאת אני אזכיר שהאמריקאים כן נקטו בקו מעט חריג עבורם לפני כשבועיים עם האירועים בקוסרה, כשהשגריר הקבי גינה באופן חריף אז את המצור של המתיישבים ואפילו קינה אותם כמחבלים. כן. ישראלים, אז אנחנו רואים שהאמריקאים כשרוצים יודעים גם לגנות את ממשלת ישראל גם בכל מה שנוגע ליהודה ושומרון.
0: אירופאים לעומת זאת הרבה יותר חריפים.
1: כן, וגם זה לא מפתיע. אני אומר, כל אחד ישפוט כמובן לגבי הסיבות שמניעות אותן. אני חושב שמי שבאמת חריגה בביקורת שלה וגם במעשים בשבועות האחרונים זו בריטניה עם שר החוץ החדש אד מיליבנד, שנוקט בשפה שיגידו מאוד מתנשאת כלפי ישראל, כלפי הפעילות שלה גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. שמענו גם את שר החוץ גדעון סער, גם את השר איתמר בן גביר, שהבריטים הם האחרונים שיכולים להטיף לנו על איך אנחנו מתיישבים במולדתנו ההיסטורית, כאשר הם עדיין מחזיקים בקולוניות אלפי קילומטרים הרחק מבריטניה. אנחנו גם מבינים מהבריטים שהם צפויים להכריז על שורה של סנקציות חריפות נגד מסחר עם התנחלויות ביהודה ושומרון, גם משהו שקשור בכל שרי ממשלה או גורמים שתורמים להתרחבות ההתנחלויות. אני חושב שההגדרה הזו תופסת כמעט לכל חבר בקואליציה הזו, אז יהיה מעניין לראות מה הבריטים מתכננים. כך או כך אפשר להתעלם מהעובדה שיש כאן הסלמה עוד יותר משמעותית ממה שראינו תחת ראש הממשלה הבריטי הקודם במדיניות הבריטית, בין אם באמת מודאגים או לצרכים פנימיים שלהם. אני אומר שגם שר מיוחד של המזרח התיכון טרח והגיע עד לאל עריש שבמצרים כדי לדגמן למצלמות מול משאיות הסיוע, וכרגיל האשים את ישראל שהיא מונעת כניסה של סיוע לעזה, לא שמענו שום מילה לגבי ההפרות של חמאס.
0: אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, האם יש משהו חוץ מהצרות בכל הבלגן הזה, במובן הזה שהאם באמת הולכת להיות בנייה, כי על סיפור של E1 אנחנו שומעים כבר, אני חושב, עשרות שנים, אני לא אגזים אם אני אגיד את זה, האם זה באמת מתקדם לאנשהו?
1: זה נכון שעכשיו פורסמו המכרזים, אבל העניין הזה הוא לא חדש. לי קשה לראות את ישראל חוזרת בה מהתוכניות האלו. בכל זאת...
0: אתה יודע, אפשר לא לחזור, אפשר פשוט לא ליישם אותם.
1: היא צפויה, והמהלך הזה הוא מהלך אסטרטגי של ישראל, וחיבר את מעלה אדומים לירושלים באמצעות הבנייה הזו. כמובן שהמעצמות האירופאיות מאיימות לפגוע במעמד של ישראל, זה לא מפתיע. כמובן הייתה גם הודעה משותפת של צרפת, גרמניה, בריטניה, שקראו להחלטה הזו החלטה לא מקובלת.
0: 200 יחידות דיור, זה מה שאתה אומר כרגע.
1: 1200
0: יחידות דיור. 1200 יחידות דיור מכרזים. אוקיי, נחכה ונראה. גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. תודה.
1: תודה
0: רבה, בוקר טוב. יש פרסיל או происходящем в E1, насколько там что-то действительно кардинально изменилось в последнее время. Я не думаю, что что-то кардинально изменилось. Издан тендер на строительство 1200 единиц жилья, однако не было ничего нового в этом, поскольку эти тендеры готовились уже достаточно давно. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, все отреагировали, собственно говоря, так, как ожидалось. Американцы не стали прямую осуждать эти намерения, говорит Гай Зрель. Он сказал, что он беседовал со спикером государственного департамента. И тот сказал, что позиция американцев не меняется. Они по-прежнему считают, что аннексия Иудеи и Самарии – это ошибочный шаг, который не приведет ни к каким положительным последствиям. С другой стороны, говорит наш собеседник, Евросоюз звучал… Да, при этом американцы воздержались от прямого осуждения действий со стороны Израиля. Но американцы… При этом американцы хорошо известно, что они могут и знают, как осуждать, когда они этого действительно хотят. Достаточно вспомнить то, что происходило в Кусре совсем недавно, и высказывание очень дружественного Израилю посла Соединенных Штатов Америки Майка Хакаби, который обвинил поселенцев вплоть до того, что назвал их террористами. В данном случае подобной риторики не прозвучало. Это само по себе о многом говорит, считает наш собеседник, потому что, как он повторяет, США умеют осуждать, когда и резко осуждать, тогда, когда они считают это необходимым. Что касается Европы, то там заявления были очень резкими, и в первую очередь со стороны Великобритании новый министр иностранных дел звучал очень и очень резко, потребовав прекратить поселенческую деятельность, расширение поселений, говорил о необходимости накладывать санкции на министров, которые способствуют расширению поселенческой деятельности и тому подобное. И риторика звучала гораздо более остро, чем даже более остро, чем при предыдущем правительстве. Надо сказать, говорит Гай Азриэль, что в Великобритании сейчас идет в среде правящей лейбористской партии идет борьба вокруг того, кто более резко осудит Израиль. Один из министров, специальный представитель, прибыл в Эль-Ариш для того, чтобы сфотографироваться на фоне грузовиков с гуманитарной помощью, которые въезжают в сектор Газа, параллельно обвиняя, разумеется, Израиль в том, что Израиль морит голодом жителей сектора, не сказав ни слова о нарушении Хамасом этих договоренностей между Израилем и Соединенными Штатами Америки по поводу Газы. Что касается квартала И-1, то там строительство пока не начинается, но я не вижу ситуации, говорит Гая Зриэль, при которой Израиль откажется от своего стратегического намерения возобновить, вернее, начать строительство, о котором речь идет уже очень давно, и строительство, которое находится, которое должно, по крайней мере, соединить Иерусалим и Маали-Адумим. Пока что это строительство не начинается, но 1200 тендеров на это строительство изданы. Продолжается и осуждение со стороны Европы. Ожидаю, что это и продолжится в ближайшее время. С нами в эфире был Гая Зриэль, политический обозреватель i24 News. 8:16, продолжаем программу. С нами в эфире Моше Редман Абутбуль, кандидат в депутаты Кнессет от партии Демократи. Моше Редман, шалом бокатов.
1: ראיתי אותו סרטון
0: יחסית ארוך ומאוד מאוד מפורט שככה מביע את ההתנגדות הצפויה שלך לבנייה ב-E1. בתמצית, מה מעצבן אותך?
1: בסוף אנחנו רואים שמדינת ישראל, כולנו, כל האזרחים שמקשיבים לנו, ממשיכים ליפול לבור הזה של הבידוד הבינלאומי, בגלל הפנטזיות של סמוטריץ' ובן גביר. המשמעות של בנייה ב-E1, שישראל גם ככה במעמד בינלאומי מורכב מאוד, והגינויים מבריטניה ומארצות הברית, אפילו ממשל טראמפ, זה פשוט עוד מסמר בקבורה של המעמד הבינלאומי של ישראל, וזו טיפשות מדינית, וטיפשות ביטחונית וטיפשות כלכלית, וזה מתסכל אותי שהממשלה הזו ממשיכה אחרי כל הנזק שהיא עשתה לעשות בדיוק את אותם דברים.
0: הממשלה הזאת שמה לה ליעד למנוע אפשרות של הקמה של מדינה פלסטינית. אגב, גם יושב ראש מפלגה שלך לא סס לרעיון הזה, נכון לרגע זה לפחות, והיא פועלת כדי למנוע הקמה של מדינה פלסטינית. זה המנדט שלה.
1: אבל אני חושב שהבעיה היא היום לא המדינה הפלסטינית, כי אף אחד לא חושב שמחר בבוקר תקום מדינה פלסטינית. אני חושב שהבעיה היא שממשלת ישראל לא מתעסקת במדינת ישראל, ולעשות כזה מהלך שטראמפ אומר שהוא מגנה אותו, וששרים באיחוד האירופי כבר מדברים על עוד סנקציות נגד ישראל.
0: לא שמעתי, טראמפ מגנה אותו, אבל אוקיי.
1: בטח שכן, מה זאת אומרת, הממשל הוציא
0: שהוא נגד סיפוח.
1: שהוא ממשיך להתנגד לסיפוח, והם לא אוהבים את המהלכים. אני חושב, חכה, הדדליין של המכרז הוא ב-19 באוקטובר. אתה תראה שעד ה-19 באוקטובר טראמפ יעשה מהלך גם לעצור את זה. מה שאני רוצה להגיד, אבל אותי לא מעניינת כרגע מדינה פלסטינית, אותי מעניינת מדינת ישראל. ולא הגיוני שממשלת ישראל פועלת מבוקר עד לילה לפגוע במדינת ישראל. אני לא רוצה את זה. לא רוצה עוד סנקציות מהאיחוד האירופי. וזה לא סנקציות נגד סמוטריץ', זה עוד שנייה יהיה גם סנקציות נגדנו. יפסיקו לנו את המענק של הורייזן, שזה מיליארדים של יורו. יפסיקו למכור לנו נשקים. כבר ראינו בארצות הברית שיש בעיה עם מכירת נשקים לישראל. מה ההיגיון? בשביל להגיד בבחירות שהוא עושה אלה טרקטורים עלי אחד. זה טמטום ממדרגה ראשונה, בטח במעמד המורכב של ישראל גם ככה.
0: בוא נדבר על מערכת הבחירות. לקראת סוף השבוע, יושב ראש מפלגה שלך, יאיר גולן, עשה כמה הצהרות שככה, מבחינתי לפחות, דורשות הבהרה. הוא אמר, אנחנו לא בכיס של אף אחד, פחות או יותר זה מה שנאמר. הוא אמר, אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה רק כדי להשלים להם רוב, ניכנס לממשלה שרק תעשה שינוי במדינת ישראל. מה הוא רצה לעשות? מה הוא רצה להשיג באמירות האלה?
1: בסוף מה שיאיר אומר זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. אנחנו לא סטטיסטים. והמשחק הזה שעכשיו נתניהו מנסה לעשות לנו דלגיטימציה, לא יעבוד. אנחנו כמובן חלק מגוש השינוי, אנחנו כמובן לא נשב עם נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, דרי וגולדקנופ, אמרנו את זה 1,000 פעם. אבל מצד שני, אנחנו גם לא מובנים מאליהם, יש לנו ערכים, יש לנו עקרונות, אנחנו רוצים לבטל את חוקי ההפיכה המשטרית, אנחנו רוצים לקדם גיוס לכולם, אנחנו רוצים להפסיק את הטרור מתנחלים.
0: גיוס לכולם לא כל כך בוער ליאיר גולן, אם אני הבנתי נכון. זאת אומרת, תיאורטית כן, אבל הוא אומר, בואו נפסיק עם הפופוליזם, לא נגייס את כולם מחר בבוקר.
1: לא, א', הוא לא אמר את זה, הוא אמר שכולם צריכים להתגייס. הוא אמר שזה לא ריאלי לעשות את זה במכה אחת.
0: נכון.
1: אבל בסדר, אבל זה מבחינתנו ערך משמעותי מאוד. ביטול חוקי ההפיכה המשטרית, אני מזכיר לך שעד היום, כל ראשי האופוזיציה האחרים לא אמרו שהם הולכים לבטל את כל חוקי ההפיכה המשטרית. ואנחנו נדרוש לבטל את כל חוקי ההפיכה המשטרית.
0: את כולם, את הכל.
2: לא, כל חוקי ההפיכה המשטרית, לא כל חוק שעבר.
0: לא, שאלה מה אתה מכניס מתחת
2: לדוגמה, ביטול סמכויות בתי הדין הרבניים, שלא מדברים על זה, אבל זה אירוע שפוגע בכל כך הרבה אנשים, ודווקא דרך אגב, עולים מברית המועצות, מכירים בדיוק את הבעייתיות של הרבנות, ושל בתי הדין הרבניים, צריך לבטל את זה לחלוטין, זה לא הגיוני. את השינוי של הוועדה לבחירת שופטים, כל הדברים שעברו, את חוק התקשורת, גם אם הוא מצומצם, צריך לבטל אותו, כי זה חוק שהורס את התקשורת. ממש יש 8 או 9 חוקים שעברו שהם מוגדרים כחוקי הפיכה משטרית, שברור לחלוטין שהם פוגעים בדמוקרטיה.
0: אני
2: רוצה לדרוש, לבטל את כולם.
0: אתה אמרת שליכוד מנסה לעשות לכם דה-לגיטימציה, אבל גם בגוש השינוי מדברים עליכם בשפה לא חד משמעית. אביגדור ליברמן אומר שהוא היה מעדיף קואליציה עם ליכוד בלי נתניהו על פניכם. נפתלי בנט אומר גם דברים מאוד מאוד מאוססים לגביכם. אתה לא חושב שהעמדות שלכם הן מעיקות גם על גוש השינוי, לא רק מעוררות כעס בממשלה, אלא גם בגוש השינוי מעוררות סוג של אינוחות?
2: אני חושב שהגיע הזמן, אחרי 30 שנה שהגענו לאן שהגענו, והיה לנו הטבח הכי גדול בהיסטוריה של ישראל, ומלחמה בלתי נגמרת, וכישלון בכל חזית, שנפסיק לרקוד לחליל של נתניה. הוא לא קובע מי לגיטימי ולא גיטימי, ולצערי, חלק מראשי האופוזיציה מבועלים מנתניהו, אז אם הוא אומר שהדמוקרטים הם לא לגיטימיים, הם רוצים להראות שהם לא שמאלנים, אז הם מתרחקים מהם. אנחנו צריכים להפסיק לרקוד מה לא לגיטימי בדמוקרטים, מה כל כך קיצוני שנתניהו מנסה לצייר אותנו.
0: לא יודע, אחרי...
2: שאנחנו רוצים לבטל את ההפיכה המשטרית, מה לא לגיטימי? איך יכול להיות באיזה עולם דרי שאומר שהוא גאה שהנכדים שלו לא מתגייסים, זה לגיטימי, ויאיר גולן שיש לו 5 בנים, מתוכם 4 נלחמו בעזה, תוך כדי המלחמה הזאת, הוא לא לגיטימי.
0: אם מועמד לכנסת אחרי פיגוע ליד חוות גלעד אומר, אני לא בטוח שזה יהיה פיגוע, אולי זה הייתה תקרית, ומתבטא בצורה, אתה יודע למי אני מתכוון כמובן, ומתבטא בצורה שנויה במחלוקת, זה מרחיק מצביעים שאולי היו מצביעים לדמוקרטים, אולי היו מתקרבים לדמוקרטים, ומעורר אי נחת גם במפלגות האופוזיציה.
2: א', אני לא יודע על מי אתה מדבר, אם אתה מדבר עליי, אני אמרתי שהטיול הזה לא יכול להיות טיול כשמטיילים בשטח A, ואני עדיין אומר,
0: זה שטח B, זה שטח B,
2: הוא חצי A, חצי B, ואמרתי, ואני עדיין אומר, אין לאזרחים ישראלים מה לחפש בשטח A ו-B ולייצר חיכוך, זה בסוף פוגע בחיילי צהל. חיילי צהל, במקום לשמור על הצפון ועל הדרום, צריכים לשמור על מטיילים במרכאות שמטיילים בכפרים פלסטינים. זה מה שאמרתי, ואני עומד מאחורי זה. עכשיו אני אומר עוד פעם, מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים רק לנצח את הבחירות, אנחנו רוצים גם לנצח את הבחירות, אבל גם לתקן את המדינה. המדינה הזאת נשברה ב-30 שנים של נתניהו, ובטח ב-4 שנים של הימין הקיצוני. אנחנו צריכים לתקן אותה, ולכן הציבור צריך לשמוע את האמת. אז לפעמים האמת הזאת לא מסתדרת לאיזה אסטרטג פוליטי בשאר מפלגות האופוזיציה. לא נורא. לא נורא, תודה, בגין תמיד אמר, אישו מעקם פרצוף, שיהיה לו פרצוף עקום. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון. אין פה שום עמדה קיצונית בלהגיד שחיילי צה"ל צריכים לשמור על אזרחי צה"ל, על אזרחי ישראל במדינת ישראל, ולא על מטיילים בשטחים פלסטינים.
0: מה תדרוש מהקואליציה, מה אתם תדרשו בעצם מגי דיאזנקוט, כי כנראה הוא ראש הגוש, כתנאי לכניסה לממשלה, את כל החוקים, ביטול של כל החוקים של רפורמה משפטית הבנתי, מעבר לזה.
2: אתה יודע, לא מנהלים מסע ומתן קואליציוני עכשיו מעבר לגלי הרדיו, אני לא חושב שזה דבר נכון, ברור לכולם מעמדות שלנו, גם בנושא של טיפול בטרור היהודי ובאלימות בשטחים, גם במאחזים בלתי חוקיים וחוות, גם בביטול חוקי ההפיכה המשטרית, גם במערכת החינוך כדי לחנך לדמוקרטיה, כדי שלא נגיע למצב שעוד פעם שלטון אנטי דמוקרטי משתלט. העמדות שלנו ברורות. להגיד לך עכשיו מה הקו אדום ומה לא קו אדום, יש צוות מסע ומתן, בוא נגיע גם לתודה, נגיע לחדר המסע ומתן, תלוי כמה מנדטים יהיו לנו וכמה כוח פוליטי יהיה לנו, ככל שהציבור ייתן לנו יותר כוח אנחנו יכולים להגיד בוודאות שהערכים האלה יקודמו, ומי שבאמת רוצה לקדם את הדמוקרטיה הישראלית ולחזק אותה צריך בסוף לשים דמוקרטים, כי אחרת,
0: אוקיי,
2: זה נכון כוח באמת להביא את כל הדברים האלה.
0: משה רדמן אבוטבול, מועמד מספר 9, נכון? ברשימת נכון. הדמוקרטים. נכון. תודה רבה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
0: להתראות. יספרסיל נשו סביסדניקה או... прежде всего ролики, которые я вчера опубликовал Моше Редман Абутбуль по поводу строительства в квартале И-1. Что вас так возмутило, спросил я нашего собеседника. Он говорит о том, что прежде всего его возмущение вызвало глупость, которая скрыто в этом шаге. Государство Израиль, это правительство вновь обрушило статус государства Израиль в пропасть во имя своих политических интересов. Трамп уже заявил, что он осуждает. Он пока только осудил, вернее, заявил, что он возражает против аннексии Иудеи и Самарии, распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию. Но подождите, срок действия тендеров истекает 19 октября, и я вас уверяю, Трамп найдет возможность эти тендеры отменить, заявил Моше Редман. Он также говорит о том, что Евросоюз грозит санкциями, грозит отменой соглашения Horizon, которое будет стоить израильскому налогоплательщику сотни миллионов. Есть очень большой ущерб израильскому международному статусу, который и сейчас находится на крайне низкой точке. А все это ради чего? Ради того, чтобы кто-то мог сказать, что он отправил тракторы на строить И-1 перед выборами и тем самым получить еще несколько голосов. Это полная глупость и безответственность. Это та самая глупость и безответственность, которую продвигает это правительство, которое движет этим правительством на протяжении последних 4 лет. Наш собеседник также говорит о том, что заявление Яира Голана о том, что они не в кармане ни у кого и потребуют определенного рода обязательств, прежде чем поддержат того или иного кандидата. Яир Голан сказал совершенно очевидные вещи, отмечает наш собеседник. Мы не можем быть автоматически восприниматься как сами собой разумеющиеся. Мы уже неоднократно говорили, разумеется, что мы в блоке перемен, что мы не поддержим, вернее, не только не поддержим, но не будем в одном правительстве с Смотричем, Бен-Гвиром, Нетаньяу, Дерри, Гольдкнопфом. Это само собой очевидно. Но, говорит наш собеседник, для того, чтобы войти в то или иное правительство, мы должны получить какие-то гарантии или какое-то подтверждение того, что ожидает, что собирается делать это правительство. Например, намерено ли оно отменить все законы юридической реформы или того, что Моше Редман называет все законы властного переворота. Мы считаем, что все эти законы должны быть отменены. Например, закон о расширении влияния Рабанута, расширении сферы деятельности Рабанута. Это тот закон, который имеет прямое отношение к выходцам из бывшего Советского Союза, говорит Моше Редман. При этом, по его словам, есть еще немало законопроектов. Например, закон об изменении состава комиссии по назначению судей, и ограниченная реформа в СМИ и так далее. Все это должно быть полностью отменено от начала до конца. И до сих пор я не слышал ни от кого, говорит наш собеседник, ни от кого из лидеров оппозиции, что они готовы на этот шаг, они готовы отменить эти законы. Без этого, разумеется, никакого изменения израильского общества быть не может. Израильское общество сломано 30 годами Нетаньяху, как их назвал Моше Редман, и особенно 4 годами ультраправого правительства. Нетаньяху делает нам делегитимацию, Нетаньяху пытается сделать нас нелегитимными в глазах общественного мнения. К сожалению, есть партии оппозиции, которые пляшут под его дудку. Мы уже неоднократно говорили, что необходимо это прекратить. Нет ничего экстремистского в наших взглядах, нет ничего экстремистского в наших заявлениях, говорит Моше Редман Абутбуль. В конечном счете, почему, когда Дерри говорит о том, что его сыновья не должны призываться в армию, а у Яира Голана 4 из его 5 сыновей воевали в Газе, то Яир Голан нелегитимен, а Ари Дерри легитимен, спрашивает наш собеседник. Он отвергает утверждение о том, что подвергал сомнению тот факт, что инцидент возле Хават-Гильад несколько недель тому назад был терактом. Я только сказал, что ЦАЛ не должен допускать людей, которые хотят прогуливаться через по территориям Би и Си. Не должен ЦАЛ их туда допускать. Им там делать совершенно нечего. ЦАЛ должен заниматься защитой израильтян, а не обеспечением безопасности безответственных людей, которые прогуливаются для того, чтобы устраивать беспорядки, отмечает наш собеседник, и именно это необходимо говорить вслух. Мы слишком долго пытались танцевать под дудку Нетаньяху, необходимо перестать это делать, как говорил Менахем Бегин, если кто-то кривит лицо, то все, что будет, это единственный результат, который будет, у него останется кривое лицо. Фактов это не изменит, и правды это не изменит. Для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы Израиль вновь стал демократической страной после 4 лет ультраправых у власти, необходима сильная фракция демократов. Я не буду сейчас говорить о том, какие должности мы собираемся занимать или какие шаги мы собираемся предпринимать. Я не буду вести коалиционные переговоры через радио, но тем не менее наши позиции хорошо известны, и хорошо известно, что необходимо для того, чтобы мы поддержали того или иного кандидата. Моше Редман Абутбуль с нами был в эфире, кандидат в депутаты Кнессета, партия Демократия. 8:30, мы продолжаем программу. Накануне на территории, прилегающей к границе с сектором Газа, были обнаружены остатки воздушных змеев, запущенных с территории сектора. Идет ли речь о новой волне огненного террора? Давид Шарп, военный обозреватель. Военный обозреватель с нами в эфире. Давид, доброе утро.
3: Доброе утро, Гарри.
0: Жители ОТЭФ, жители населенных пунктов, прилегающих к границе с Газой, говорят о том, что, в общем-то, вот так все и начинается сначала. 4 змея, которые были запущены с территории сектора, 0 ответа со стороны ЦАЛа, и, в общем, нас продолжают приучать к тому, что такова реальность.
3: Такова реальность, это еще мелочи, если честно говорить. Жители Газы никуда не делись. Желание радовать израильтян у них тоже присутствует, причем как на системном, так и личном уровне. И думать, что они откажутся от такой забавы, как запускать огненных змеев вообще и навсегда, было бы очень наивно, как бы это ни было неприятно. И поэтому нам этому не стоит удивляться. Ответить Израиль, разбомбить штаб Хамаса в ответ на то, что кто-то запустил змеев. Израиль и так пытается по мере возможности и политических ограничений разбомбить тот самый штаб Хамаса и уничтожать боевиков организации. Змеев запускают как по собственному желанию реальные подростки, жители сектора. Иногда это происходит по наущению Хамаса, но предотвратить подобного рода шаги невозможно. Иногда, может быть, можно наказать тех, если удается выявить плюс-минус в реальном времени, кто это сделал. Может быть, можно их и наказать. Может быть, можно потом, когда выявить заказчиков или исполнителей, то же самое сделать. Но, кстати говоря, одно дело наказать того, кто запустил змей, а другое дело наказать того, кто участвовал в нападении 7 октября. Это не всегда эквивалентно. Что поделать, есть международное законодательство и тому подобные действия. Наподобие запуска змеев 13-летним подросткам не всегда могут привести к этим последствиям. На мой взгляд, нужно быть реалистом и нужно действовать так, чтобы Хамас как минимум не задействовал то, что гораздо более опасно.
0: И вот это вопрос, Давид, простите, что я вас прерываю. Где граница между запуском змеев? Я с вами согласен, никто не будет объявлять новую широкомасштабную наземную военную операцию в Газе из-за 4 змеев, запущенных в сторону ОТЭФ. Но где граница между тем, что мы говорим, окей, да, ну это неприятно, но, видимо, неизбежно, и тем, что мы говорим, стоп, да, вот это уже нет.
3: Граница, например, наличие в секторе Газа Хамаса как действующего крупномасштабного военного формирования.
0: То есть то, что есть сейчас.
3: Именно. Например, то, что есть сейчас, на мой взгляд, в свое время была озвучена цель недопущения того, что есть сейчас. Было немало прогресса на пути к достижению этой цели, но прогресс не значит ее достижение. На мой взгляд, это очень важная, серьезная угроза, которая чревата жизнями израильтян и чревата ракетными обстрелами и так далее, и так далее. В тот момент, когда удается нивелировать такую угрозу, как, например, снять угрозу ракетных обстрелов, снять угрозу вылазок крупных групп вооруженных боевиков, перевести Хамас в состояние подполья, когда он не собирается больше, чем 2-3 человека, и у него почти нет оружия, на мой взгляд, это важнейшая цель, достижения которой еще нет. И вот если это удастся, это будет огромный эффект и очень важный результат. А дальше можно уже думать о том, как снижать еще больше, вплоть до того, чтобы подростки боялись даже запустить змея. И между нами, я вам скажу, запустить змея они, скорее всего, бояться не будут. То же самое, как нельзя решить, если быть реалистами, проблему метания камней полностью. Так, скорее всего, нельзя будет решить проблему и такую. Но у нас на повестке дня гораздо более серьезные проблемы по-прежнему стоят, чем то, о котором мы обсуждаем сейчас. К сожалению, жители Газы никуда не делись. Что делать? Многие об этом сожалеют. Но это так, а раз они есть, то те или иные проблемы они будут всегда создавать. Вопрос в том, насколько эти проблемы можно минимизировать. И этот вопрос все еще актуален.
0: Если мы говорим о происходящем в секторе Газа, скажем, по ту сторону границы, насколько действия ЦАЛ сейчас интенсивны?
3: Интенсивность не особенно высокая. Тем не менее, после перерыва, который был связан с публикацией плана Трампа, плана Совета мира из 15 пунктов, Израиль, на мой взгляд, достиг двух аспектов. Ну, по крайней мере, чисто тактически, тут можно быть абсолютно уверенным, Израиль вернулся к тактике ликвидации, можно сказать, и стратегии, и потихоньку отстреливает тех или иных боевиков, которые ответственны за события 7 октября и представляют угрозу. Есть также сообщения, тут мы не можем на 100% быть уверены, это все утечка в прессу, это все источники и так далее, что Израилю удалось убедить американскую сторону, что вот именно в правильности подобного выбора, и американская сторона вроде бы как даже приняла эту израильскую позицию, либо это происходит не совсем в соответствии с американской позицией, но факт налицо. Кроме этого, можно говорить о том, что командование Южного округа все время держит в уме планы возможной большой операции в Газе, если Хамас в итоге не проявит сговорчивость и американцы, что называется, махнут рукой и разочаруются в Хамасе. И план этот подразумевает занятие города Газа. То есть вот такой первичный крупный план теоретически подразумевает занятие города Газа с тем, чтобы Хамас стал сговорчивым и ему был нанесен существенный ущерб. Кроме того, собственно, происходят стандартные рутинные действия, в том числе по нейтрализации оставшихся туннелей на территории, которую Израиль контролирует. И надо сказать, что израильское командование уверенно заявляет в беседах с журналистами, что практически все туннели, которые были на вот контролируемой ныне Израилем желтой части, они все обнаружены. И процентов 15 из них осталось еще целыми, но Израиль о них знает, остальные нейтрализованы.
0: Хочу вас спросить о турецко-сирийско-израильском узле, но с военной точки зрения. ЦАЛ нанес удар по позициям в

0: היה מכניס הכי, הכי רווחי בשבילם. ואבו דאבי לא יכול להגיד לדובאי מה לעשות. האנשים האלה בדובאי המשיכו לעשות עסקים. ואז לפני שבוע, כדי להפחית את הלחץ עם איראן, האמירטים שלחו שני מטוסים, כנראה, עם כסף, כסף איראני שהיה באמירטים, כן? לאיראנים היו מיליארדי דולר, והאיראנים רצו את הכסף הזה, כנראה. והם שלחו את הכסף כדי להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים להפסיק את ההתקפות שלהם, והם עשו את זה, ואחרי כמה ימים האיראנים תקפו אותם שוב. ועכשיו האמירטים סגרו את הברז, זהו, סגור. וזה פוגע בצורה משמעותית. מאוד מאוד מאוד לכלכלה איראנית.
1: יש לזה השפעה באמת, כי אני שוחחתי עם כמה אנשים, הם אמרו, אוקיי, זה הצהרה, זה ייקח זמן שזה יושפע וכו'.
0: כשאתה מדבר על האינטרסים כלכליים, זה התפיסה יותר חשובה מהמציאות. לפעמים אתה רואה שיש קראש גדול בבורסה, כן? לא בגלל שקרה משהו, אבל משום שאנשים מצפים שיקרה משהו, כי היה איזושהי משהו חדש שמצפים שבעתיד זה הולך לפגוע, אז זה מוריד את המחיר של המניות וזה מייצר פאניקה. בתוך איראן זה מייצר פאניקה, כי זה מקום האחרון יחסית שהם יכולים, שיש להם גישה למטח מטה חוץ, שיש להם גישה לכל המוצרים שמגיעים מסין וכל המדינות אחרות. 30% מכל היבוא של איראן מגיע
1: ועכשיו השאלה, האם הפאניקה הזאת תוביל אותם לאיזשהו שינוי בעמדות, לאיזושהי גמישות בעמדות?
0: שאלה מצוינת. לטווח הקצר לא, כי זה משטר האיראני קשה מאוד לקבל החלטות ולשנות כיוון. זה קשה, תקשיב, אני יכול לספר כמה שנים זה לקח להם לשנות שינוי, לשנות כיוון במלחמת איראן עיראק. אבל זה כן פוגע בצורה משמעותית. זה כן הולך לייצר פאניקה בתוך איראן. זה כן הולך להעמיק את הצדק שיש בתוך המשטר. כי יש אנשים שבאמת עכשיו יכלו להגיד שאי אפשר ככה, כי האמריקאים חונקים אותם. זה לא רק של אמירטים, עכשיו האמריקאים לא, בנוסף למה שקורה עם האמירטים, האמריקאים לא נותנים לשום ספינה להגיע לאיראן. אפס. אפס. לא יכולים לייצא שום נפט. רוב היבוא מאיראן, שזה היו דרך הנמלים של איראן בדרום, 80% מכל היבוא היה מדרך הנמלים בדרום, עכשיו צריך להגיע דרך יבשתי בקזחסטן, אוזבקסטן וכל המדינות האלה עד הגבול של איראן, או ללכת לטורקיה, שזה הרבה יותר זמן, ולייבא אותם, וזה מוסיף למחיר. עכשיו, אנחנו מדברים על אירוע שהולך לפגוע בתפיסת הביטחון של המשטר, ואני חושב בסופו של דבר, עכשיו, אני לא הייתי אומר את זה לפני שבוע, כן. אבל עכשיו דונלד טראמפ מתחיל לנצח את המלחמה הזאת.
1: וואו, פעם ראשונה שאני שומע את זה ממך.
0: כן, פעם ראשונה שאני אומר את זה, ופעם ראשונה שאני חושב את זה. לפני שבוע הייתי אומר לך, אנחנו בבעיה.
1: מה עשה שינוי בתפיסתך, מאיר ג'ודן פאר? רק הצד של אמירויות?
0: לא, לא, בנוסף לזה, בנוסף שהאמריקאים יכולים, נותנים למדינות אחרות מפרציות להוציא את הספינות שלהם, אבל למרות זאת שזה מוגבל, כן? דרך הנתיב האומני, אבל האיראנים לא יכולים לעשות כלום. בנוסף לזה, אין אמירטים, אין ייצור נפט, אין ייבוא דרך הים, אינפלציה 80%, הפסקות חשמל, אין להם גישה עכשיו למטח.
1: זה מתחיל לקרוס, אתה אומר.
0: לא, זה מתחיל להשפיע.
1: מתחיל להשפיע
0: אוקיי. בצורה משמעותית מאוד, במיוחד אחרי מה שעשו האמירטים, ובמיוחד זה שעכשיו אמריקאים יש מצור הרמטי כמעט במפרץ הפרסי, אבל בינתיים מדינות מפרציות יכולים למכור את הנפט שלהם ולהוציא את הנפט שלהם בצורה מוגבלת ממפרץ הפרסי, ממיצרי הורמוז.
1: ממשיכים לעקוב. מאיר ג'וואדן פאר, מומחה לאיראן, מרצה ללימודי פוליטיקה עכשווית של איראן באוניברסיטת רייכמן. המון המון תודה, שיחה מרתקת. תודה.
0: תודה רבה.
1: יא ספרסיל נשו סביס

0: наверняка о том, есть ли какое-то изменение в позиции иранского режима. Изменения очень осторожные, говорит наш собеседник. Рано говорить об изменениях властного режима. Есть ли изменения в правительстве? Что в Иране режим и правительство – это не одно и то же. Есть духовные лидеры, которые возглавляют режим. Есть корпус стражи исламской революции, который возглавляет режим. Есть правительство. В правительстве понимают катастрофическую ситуацию на экономическом направлении и говорят о том, что необходимо завершать эту войну каким-то образом, необходимо приходить к соглашению, потому что решение Объединенных Арабских Эмиратов о прекращении каких бы то ни было контактов с Ираном имеет очень серьезное влияние. Возможно, не сиюминутное, однако в экономике очень большое значение имеет, общая картина, имеет психология, имеет та атмосфера, которая царит, а та атмосфера, которая сейчас царит в Иране, абсолютно разрушительная, говорит наш собеседник, и поэтому с одной стороны действия Объединенных Арабских Эмиратов, с другой стороны тот факт, что США позволяют странам Персидского залива вывозить нефть и так далее через Оманский пролив, а Иран ничего не может сделать, с другой стороны полная блокада Ирана, все это приводит к тому, что я могу первый раз, говорит Мэри Джавад Анфар, сказать, что США выигрывают эту войну. Я бы не сказал этого еще неделю назад. Сейчас я могу это сказать. По крайней мере, на данный момент это так выглядит. Когда инфляция гигантская, 80%, когда в Иране перебой с электричеством, когда нету поставок, когда нету экспорта и так далее, все это приводит к тому, что ситуация в Иране выходит из-под контроля медленно. Это не произойдет в один день. Но вопрос заключается в том, хватит ли у США терпение для того, чтобы довести эту войну до конца. Мэри Джавад Анфар с нами был в эфире, специалист по современной политике Ирана, исследователь вопросов безопасности и дипломатии этой страны, университет Райхмана. 8.50. Последняя тема. Накануне состоялись выборы кандидатов в список от партии РААМ. Скажем сразу, список остался неизменным. Мансур Аббас заинтересован в будущей коалиции, участии в будущей коалиции и требует признания палестинского государства. Иман Касым Слиман, наша коллега, редактор и ведущая Канбет и радиостанции Макан. Иман Касым Слиман, орехет умегиша бе Канбет уве Макан. Шалом лахве бокертов.
1: שלום לך ובוקר טוב לכולם, ושבוע טוב.
0: שבוע טוב גם לך. קודם כל, רשימת רע"מ נשארה כפי שהיא הייתה, לפי מה שאני הבנתי, אין שום שינוי.
1: בינתיים כן, תכף נסביר למה, אבל כן, מנסור עבאס בראש, והוא מהעיר מגר בצפון, ולכן יש גם ייצוג של שאר האזורים. ווליד טאהא, כפר קאסם, ווליד אלהואשלה, דרום בדואים, אימאן חטיב במסגרת של אישה, אחר כך יאסר חג'יראת. אז בינתיים זו הרשימה, ונסביר למה בינתיים.
0: למה בינתיים?
1: כי יש את החשיבה והמהלכים של שילוב יואב סגלוביץ' מי שהיה ביש עתיד לרשימה, אז זה נמתין ונראה מה תהיה ההחלטה.
0: ואיפה זה עומד כרגע? מועצת.
1: קודם כל הם חיכו כדי לעבור את הוועידה שלהם ולהציג את רשימת המועמדים. כעת הצטרפותו של יואב סגלוביץ' צריכה לעבור גם את האישור של הארגון של הנהלת רע"מ ושל כמובן של הוועידה, של המרכז, של מקבלי ההחלטות, מצרפים או לא ובאיזה מיקום גם. סביר להניח שזה יהיה מקום שתיים ברשימה.
0: מי קובע בסופו של דבר האם הוא יצטרף או לא?
1: תקשיב, זה כמובן יהיה גם מבחינת ישיבה בתוך המפלגה. בהנהלה של המפלגה, יושב ראש התנועה האסלאמית ומנסור עבאס, ואני לא יודעת הישיבה מי תכלול, אבל אני מאמינה שיש שם גם דיון והצבעה על הפעולה, למרות שנראה לי, אם זה באמת מתקדם וגם סגלוביץ' שמעוניין, זה יהיה צעד מאוד חשוב מבחינת רע"מ, ותקשיב למה שאני חושבת. הכוונה היא לא להביא מצביעים יהודים להצביע לרע"מ, אלא זה חיזוק של רע"מ שבאה ואומרת לבוחרים מהחברה הערבית, תראו מי איתנו. איתנו יואב סגלוביץ', האיש שהנהיג והוביל את כל המהלך של מלחמה בפשע ואלימות בחברה הערבית, כשהוא היה סגן השר לביטחון פנים, סגן של עומר בר-לב, אז הוא איתנו. זה יכול להגביר את האמון של הציבור הערבי ברעם, ולהגיד, תראו, יש איתם מישהו שיכול באמת להזיז דברים, ושיש לו השפעה כדי לטפל בבעיה הכי מדאיגה את הציבור הערבי היום, שזה הפשע והרצח.
0: אם זו בעיה הכי מדאיגה היום את הציבור הערבי, מה היה טעם ובשביל מה אתמול יצא מנסור אבאס בהצהרה שעשה הרבה רעש בנושא של מדינה פלסטינית?
1: אתם מסתכלים על זה שזה עשה כל כך הרבה רעש, כעיקרון הוא הציג הרבה דברים. הוא גם דיבר על הרצון להשפיע מלמען האזרחים הערבים. הוא גם דיבר על הרצון לשיתוף פעולה עם היהודים, והאמין בשותפות ערבית-יהודית. ואחד הדברים זה הסוגיה הפוליטית, הכללית, המדינית. והנושא של שתי מדינות לשני עמים, זה לא המצאה שלו, זה דיבור מהרבה שנים. איך זה יתממש עכשיו, כן, לא, גם בגלל השבעה באוקטובר, וכל המהלכים המדיניים שמשנים, אבל הוא הציג את זה כמשהו שכבר הרבה שנים מדברים עליו. הרי לדבר על מדינה פלסטינית ושתי מדינות לשני עמים, כולם יודעים, גם בנימין נתניהו דיבר על זה, גם לאורך כל השנים, ומאז אוסלו, וכל הנושא של
0: לא
1: שתי מדינות
0: סוג של
1: קריצה, לשני עמים.
0: אימן, זה לא הייתה סוג של קריצה לרשימה משותפת שעומדת וקמה עוד מעט?
1: או שזה סוג לציבור והקהל שלו, שהוא אומר להם, תקשיבו, חשוב לנו תקציבים, אנחנו הבאנו את תוכנית 550, כן. חשוב לנו הנושאים של חיי היום-יום האזרחיים, אבל זה לא אומר שמבחינתנו לא אכפת לנו מהסוגיה הפלסטינית. עכשיו, הוא לא בא ואמר להקים את מדינת פלסטין ולהשמיד את מדינת ישראל. הוא אמר מדינת פלסטין ומדינת ישראל, אבל אתה יודע עכשיו בתקופת בחירות כל אמירה מעוררת סערה. בואו נראה לאן זה הוביל. אבל הוא הרבה הדגיש על הנושא של השפעה מבפנים, כן. הרצון להיות חלק מהשותפות, מקבלי ההחלטות, והשילוב של סגלוביץ', נראה איפה זה יגיע, חייבים, איך יצביעו, איך יחליטו.
0: חייבים כן. לסיים, אימן קאסם סלימן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: תמיד בכיף, שיהיה לכם שבוע טוב.
0: עורכת ומגישה כאן בית ומכאן, תודה לך. Я спросил нашу собеседницу об итогах праймериз выборов в список Арам. По сути дела, тот же самый список остался. Представители различных районов арабского сектора избраны. И есть женщина, которая представляет также женщин в этом списке. С другой стороны, пока этот список не завершен, потому что продолжаются переговоры и обсуждения вокруг возможности интеграции в этот список Йоава Сегаловича. Будет принимать решение, разумеется, руководящие структуры этой партии, однако это очень важный момент, потому что пытается показать своим избирателям, он не пытается таким образом привлечь израильских евреев голосовать за Рам, пытается показать своим избирателям, посмотрите, кто с нами, посмотрите на то, что Йоав Сегалович человек, который очень много сделал для борьбы с преступностью в арабском секторе, поддерживает Рам, вернее, является частью партии Рам, частью списка Рам. Возможно, это привлечет новых избирателей. Что касается палестинского государства, в этом не было ничего нового. Он хотел просто показать, что этот вопрос также важен для партии Рам, как и остальные, хотя самым главным является, разумеется, вопрос борьбы с преступностью в арабском секторе. Наша коллега Иман Касым Слиман, редактор и ведущая Канбет и Микан, была с нами в эфире. Сейчас 8 часов 57 минут в Израиле. Программа «Тема дня», первая программа «Тема дня» этой недели подходит к концу. Мила Сталинская, продюсер, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон, за пультом Валентин Соломенко. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Игорь Хариф. После 10 часов утра интервью с Артемом Долгопятым. Оставайтесь на Канрека, берегите себя, хорошего дня, хорошей недели, хороших новостей.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
8: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: Ну, 31 декабря 26 года.
1: Угу.
0: Обычно и в этот раз тоже в течение 20 дней должна быть выплачена, если налоговая не придет к решению по поводу оправданной подачи, налоговая обязана все равно в течение 20 дней выплатить какой-то авансовый платеж, обычно это в размере 60%, и потом уже у них есть время на остальное время рассматривать. В принципе, из-за того, что мы видели, основной части бизнеса налоговая выплачивает относительно быстро. Также на основе опыта прошлых программ компенсации, то, что было в ковид, предыдущие войны, налоговая есть уже отдельные колл-центры, которые оказывают достаточно быструю поддержку. Если я могу добавить еще одно предложение по поводу того, что Яна сказали насчет компенсации ущерба. Я считаю, что если мы точечно рассматриваем, то, в принципе, формулы выстроены достаточно справедливо, и точечно они, да, возмещают, скажем, падок в прибыли или в доходах на тот или иной месяц. Основная проблема в том, что у малого и среднего бизнеса, так как нету ресурса на быструю реабилитацию, и поэтому этот спад прибыли, он продолжает сопровождать их примерно еще на год, полтора года вперед. Я это вижу и по своим клиентам, я читал немало статистик в том, что касается реабилитации среднего и малого бизнеса, и там уже, к сожалению, государство не находится и никак не помогает. То есть предпринимателям приходится самим поднимать все свое заново.
1: Большое вам спасибо. Роман Цирельштейн, налоговый консультант, аудитор. Большое вам спасибо за эту беседу.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго. Как подготовиться к школе и не попасть в долговую яму? Канцелярские товары, форма, сумка. Когда речь идет об одном ребенке, это еще куда ни шло. А когда речь идет о троих, о шестерых? Об этом поговорим с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Минелит Асбара шель Иргун «Паамуним». Шарон Левин, шалом лах.
2: Шалом, шалом.
1: שנת לימודים מתקרבת וכבר כולם קיבלו את הרשימות הארוכות מה צריך לרכוש לפני יום הלימודים הראשון. איך בכלל להתמודד עם זה ולא לקחת הלוואה כדי לחסות את כל ההצעות?
2: אז צריך לדעת שבאמת יש כאן תקופה שיש בה הרבה מאוד הוצאות, גם אנחנו לקראת סוף הקיץ, וזה את כל ההוצאות של החופש הגדול ונופשים וחופש ובילויים שעשינו, גם החזרה ללימודים כמו שהזכרת, ועוד רגע אנחנו גם בתוך חגי תשרי, אז בעצם זה שלוש הוצאות שהן באמת מאוד כבדות למשפחות, ומה שאנחנו בעיקר אומרים זה שצריך לתכנן, צריך להחליט כמה כסף יש לנו, עבור כל אחד מההוצאות האלה. ובעיקר בנושא הזה של חזרה ללימודים, אז כמו שאמרת, קיבלנו רשימות.
1: נכון.
2: ואנחנו צריכים להסתכל, דבר ראשון, מה אנחנו באמת צריכים מתוך הרשימות האלה. יכול להיות שנשאר לנו ציוד משנה שעברה, שעדיין אפשר להשתמש בו. את יודעת, הרבה פעמים משתמשים במחברת בעמוד הראשון, או שני עמודים, שני דפים ראשונים.
1: אבל אימא, פשוט... זה לא חדש, איך אני...
2: נכון, אז צריך לדבר עם הילדים הזה, ולקבל החלטות ביחד. ולראות מה באמת חשוב לילדים, וכן לאפשר להם לקנות משהו אחד גדול, עם מותג, שהם מאוד רוצים, כדי גם לתת להם את האפשרות בחירה, ולהרגיש שזה משהו שהם החליטו עליו, והם בחרו אותו, וזה כיף להם, ו... משהו שהם רוצים אותו, אבל גם צריך להגדיר שיש מגבלה של תקציב, וצריך לעמוד בתוך מסגרת מסוימת, ושאי אפשר לקנות הכל. אז השאלה אם רוצים מחברת ממותגת, או תיק חדש, או קלמר חדש, או משהו כזה, ופשוט לתת את ההחלטה בידי הילדים, במה הם בוחרים, ושזה צריך באמת, כמו שאמרתי, לעמוד ככה במסגרת של התקציב.
1: כן.
2: וגם אם קונים, את יודעת, קונים חדש, אז למשל תיק חדש לא חייבים לקנות כל שנה. אפשר לקנות פעם, להחליט מראש שקונים פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים. קונים תיק אפילו ביותר איכותי, לפעמים קצת יותר יקר, אבל אנחנו יודעים שזה יחזיק לנו לאורך זמן, ולא נצטרך להחליף תיק כל שנה לדוגמה.
1: Они торгем, вас от камашелот. Моя собеседница говорит о том, что действительно сейчас достаточно напряженное время. Во-первых, еще каникулы не кончились, есть.

0: траты, которые именно уходят на каникулы. Второе – это действительно возвращение в школу. Ну и третье – это праздники. И мы должны определить для себя бюджет, и мы должны все спланировать, что мы покупаем, а что нет. Когда речь идет о возвращении в школу, то мы все получаем списки от школы, что нужно купить, что нужно иметь с собой. И стоит посмотреть, что есть дома, и только потом уже идти в магазин. Допустим, есть тетрадка, где использована только первая страница. Может быть, эту страницу стоит вырвать и использовать эту тетрадку полностью. Может быть, стоит посмотреть, что осталось от старших братьев, и ничего, что это не новое. Если речь идет о какой-то новой вещи, то нужно сказать ребенку, чтобы тот выбрал, что новое мы покупаем. Допустим, портфель. Портфель можно купить один раз в 3 года, но действительно можно купить что-то очень хорошее, дорогое и качественное, и не покупать это каждый год. Кшиеш оцаа ледугма лишлуша арбаа еледим зе тамид оцаа гдола вело תמיד ילדים מסכימים להשתמש במה שנקרא, מגיע בירושה מהאח הגדול. איך לדבר עם הילדים על כסף? איך לדבר, איך להסביר להם שלא כל מחברת ממותגת מתאימה, שאפשר להשתמש במחברת שעולה, לא יודעת, שקל ולא 20 שקלים. איך להסביר להם את הדבר הזה, כאשר אנחנו כל הזמן רואים את הפרסומות ואת הפרסומים, ויש אופנות למחברת כזאת או אחרת?
1: נכון. אז כמו שאמרתי, באמת צריך לדבר עם הילדים ולהסביר להם עוד לפני שאנחנו מגיעים לחנויות. זאת אומרת, לשבת בבית ולהסביר, להגיד, תראו, יש לנו סכום מסוים, וזה מה שאנחנו יכולים להוציא על כל הציוד לבית הספר. ואז כשמגיעים לחנות, אפילו לתת לילדים איזשהו סכום, או להגיד להם, תראו, תקחו 10 שקלים, 20 שקלים, 50 שקלים, ותקנו עם זה משהו שאתם רוצים, כציוד לבית הספר. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, קלמר, זה יכול להיות איזה עט יפה, זה יכול להיות פנקס, זה יכול להיות מחברת ממותגת, עטיפות, אלה, כל דבר באמת שהילדים בוחרים, ולהגיד ששאר הדברים אנחנו נקנה באמת יותר בזול, כדי שאנחנו נוכל לעמוד בתקציב. עכשיו גם אפשר, תראה, אנחנו רואים בכל ההתנהלות הזו הזדמנות מצוינת לדבר על כסף, ולא לטטא את זה מתחת לשולחן, וכן ממש להסביר להם ברמה שהם יכולים להבין, וזו הזדמנות ממש טובה לחינוך פיננסי, כדי שהם יוכלו ממש להבין מה הערך של הכסף. אם נותנים 50 שקלים, מה אפשר לקנות ב-50 שקלים? ואפילו הייתי אומרת לעשות תרגיל, ללכת לחנות מהחנויות היותר זולות, אני אגיד, ולראות מה אפשר לקנות ב-50 שקלים בחנות הזולה. לעומת, אם אנחנו נלך לחנויות היותר יוקרתיות, או באותה חנות שאנחנו קונים, נגיד רק מותגים, אז לראות מה אפשר לקנות ב-50 שקלים האלה, אם אנחנו קונים רק מותגים. ואז הילדים יכולים לראות שאת ההבדל, את הפער הזה, בין כמה שווה 50 שקלים, מה אפשר לקנות עם זה. Okay. עוד דבר שאפשר להגיד גם לילדים זה שלא חייבים לקנות הכל בתחילת השנה, כי באמת זו תוצאה מאוד כבדה. אנחנו הרבה פעמים נוטים, בגלל שיש פיתויים של מבצעים ו-4 ב-10 או 20 ב-100 או כל מיני מבצעים כאלה, זה אנחנו נוטים לאגור את הדברים בבית, ואחר כך הדברים אנחנו לא משתמשים בהם. אז אפשר באמת לנסות לראות מה אנחנו צריכים לתקופה של החודשיים הקרובים, ואחר כך תמיד אפשר לעשות השלמות, ותמיד אפשר לקנות את מה שעוד צריך אם צריך, אבל בדברים האלה כן, ממש לשבת עם הילדים ולהסביר להם את זה, ולתת להם להתנסות, כמו שאמרתי, לעשות מין תרגיל כזה או אתגר, או שילכו לכמה חנויות וישבו באותו תחום מה אפשר לקנות, או אפילו באותה חנות להגיד, הנה 50 שקלים, תקנו, תשימו בעגלה רק מותגים, ותשימו בעגלה דברים שהם לא מותגים. ואז אפשר ממש, הם יוכלו לראות בעיניים, ואז הם צריכים לקבל החלטה מתוך מה שחשוב להם, אנחנו קוראים לזה בצפה המקצועית, סדרי עדיפויות של מה חשוב להם יותר, יותר המותגים, שיהיה להם משהו שהם באמת יותר רוצים, או שלא, שזה משהו שפחות חשוב להם. וגם צריך להסביר לילדים שהרבה פעמים האופנות האלה של המותגים, זה מתחלף כל שנה. אנחנו רואים את זה בעיקר בקלמרים, בתיקים, בדברים הגדולים יותר, אז צריך לחשוב, ולחשוב עם הילדים, אני רוצה לקנות עכשיו תיק, אבל יכול להיות שבעוד שנה המותג הזה כבר לא יהיה שווה במרכאות, כן? זה יהיה כן. כאילו פה משהו שהוא פחות נחשב, אז כן, לנסות לחשוב על זה מראש ולדבר על זה עם הילדים, כדי שגם הם יהיו שותפים בקבלת ההחלטה.
0: טוב, טוב שיש עכשיו השלט ספרים ולא צריך לבזבז עוד אלפי שקלים לספרים, אבל גם יש בתי ספר שמבקשים לרכוש איזשהו ספר נוסף. האם כדאי
1: בכלל? יש הרבה מאוד ירידים של יד שנייה. ואגב, בעיקר בנושא של ספרים, בהחלט אפשר, אם זה לא מאחים גדולים, אז אולי מ... גם בתוך חנויות הספרים, אגב, שגם הם, משם אפשר לרכוש ספרים שהם יד שנייה, ולאו דווקא יד ראשונה, הרבה פעמים פשוט צריך לבקש מהמוכר בחנות, ולשאול האם יש להם עותקים משנה שעברה שאפשר לרכוש ביד שנייה, וזה ממש חצי מחיר, וזה יכול לחסוך הרבה מאוד, או ללכת לשכנים או חברים או מישהו בשנתון מעל הילדים שלכם, ואז פשוט לבקש מהם את הספרים משנה שעברה, כדי שאפשר יהיה, לא תמיד זה אפשרי, כי הרבה משנים את המהדורות, אבל הרבה, בחלק מהמקרים זה כן אפשרי, ותמיד תמיד כדאי לשאול.
0: תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת תחום ההסברה בארגון פעמונים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, אני רק אגיד שאנחנו, גם ברשתות החברתיות אפשר לעקוב, יש עוד הרבה מאוד טיפים, וגם באתר שלנו יש מתחם שלם של תכנים להורים, אז מוזמנים כולם להיכנס ולצרוך את הידע.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: Я переведу последние два ответа моей собеседницы. Она говорит о том, что действительно есть очень много вот таких вот трендов, тетрадок с картинками, портфелей с картинками, различных ручек и пеналов. И, конечно же, дети очень хотят купить все именно это, но вот как раз вот эта пора может стать очень хорошим поводом для того, чтобы провести вот такую воспитательную работу с детьми о том, что такое деньги. Например, можно пойти с детьми в один дешевый магазин или в другой дорогой магазин и набрать корзину, которая нам нужна, и посмотреть, сколько помещается на 50 шекелей в дешевом магазине и сколько помещается на 50 шекелей в дорогом магазине. Или же наоборот, взять дешевые вещи, сложить их в одну корзину, а потом взять дорогие вещи, вещи, которые с различными картинками, с различными героями мультфильмов или фильмов, сложить это в другую картину и показать ребенку, что вот в этой картине получается все гораздо меньше, а в этой картине больше. Или наоборот, дать ребенку 20 шекелей и сказать, что на эти 20 шекелей он может купить себе какую-то новую вещь или, или пенал, или какую-то красивую ручку, или какую-то красивую тетрадку. Вот сделать такое домашнее упражнение и тем самым показать ребенку, сколько стоит... сколько стоят эти вещи, и показать ему, ну, то, что называется, что такое деньги. И, конечно, мы очень любим покупать различные канцелярские товары, и потом они просто складываются дома. Поэтому прежде чем вы выходите в магазин, обязательно посмотрите, что у вас есть уже в шкафу, что у вас есть, может быть, в какой-то кладовке, и купите то, что недостает. Не покупайте все. Все прямо по списку, который вам выдает школа, потому что есть вещи, которые у вас есть, но вы просто об этом забыли. Есть какие-то вещи, которые вы решите покупать, например, каждые 2 года, и тогда вот именно эти вещи покупайте каждые 2 года. И, конечно же, книги. Книги – это еще одна достаточно дорогая вещь. Сейчас практически во всех школах есть проект, который называется проект взятия книг, как в библиотеке, когда вы платите какую-то небольшую сумму, и книги вам выдает школа, но очень часто мы сталкиваемся с тем, что школа просит докупить какую-то книжку. И когда речь идет вот об этой дополнительной книге, то стоит искать ее не сразу бежать в магазин, а стоит поискать ее, допустим, у соседей, стоит поискать ее у родственников или пройтись просто по магазинам, которые продают книги со вторых рук, или же даже спросить в любом книжном магазине, а нет ли уже использованной книги, и таким образом не тратить дополнительные средства на приобретение этой книги. Шарон также пригласила нас зайти на сайт общественной организации «Памуни» и на их страницу в социальной сети Facebook, чтобы получить как можно больше информации о том, как не растратить последние средства и все-таки подготовиться к школе. Мы беседовали с Шарон Левимин, директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Памуним». Что ж, желаем всем не разориться при подготовке в школу, хотя это действительно очень опасно, скажу вам так. На сегодня мы завершаем наш эфир, но еще раз напомню всем, как можно связаться с редакцией программы «Особый случай». Вы можете оставить сообщение на нашем автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, наш адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Эту программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич, за звукорежиссерским пультом был Ронен Даган.